Romadi ye ti o ba ku ni kekere tasa ye o ba gbe ni pada da kuko. Won leyin ta ba dinje apada da die. Yero kini mi olofa mojo lalomi omo abisujo ko ijakan ti won ja lofa nile olalomi won lo soju ta ni o soju poro ninu oko iba soju oloko loko ibala.